și mă odihnesc și eu, că a șaptea zi asta și Dumnezeu e dreptul meu. Păi nu, păi zău, pun hainele de la confecția, că altfel nu concep pantofi cu crep. Și atunci ce să vă spui, sunt ce n-a văzut Paris, sunt viața lui, merg la plimbare, pus la fix mare. Și dacă-mi popanan unii spun Don Juan, to știu că nu sageam eu Don Juan din popanan. Am și fizic, am și un ban, și când ies să mă plimb cu fular și cu trenci, sunt grozav și formidabil. Nu mă piept în ciufulit, că nu sunt cosmopolit, nu por nici papion, nici ciorap de nilon, însă totul sunt valabil. Sunt în felul meu un tip, un fel de Gerard Philip, doar un invidios poate să spună de el că nu-mi seamănă pe bine. Diferența e doar atât că deși e mai urât, când apare într-un film eu fac coadă la el, dar el nu face la mine. Îmi este în obicei și o țuiculiță, dar un ai maximum trei, că la patra mă fac riță. Și nu vreau când îmi cere fata mea să o duc seara la șosea, nu merg la pescăruț să dau bani ca să aud cioco-cioco-ciocolata. Merg la mine în popanan, unde fără niciun ban îi când fetii n-amur sau azi noapte în vis și cu asta o dau gata. Dacă la treabă sunt fruntaș, de ce să nu fiu frunteaș în oraș? Și când vrunul să ia de viața mea, atunci mă enervez, mamă, mamă, să vezi cel mai prelucrez. Ascultă-mă, băiatule, nu mă învăța mata principiile, că nu vezi viața just, o vezi în gust. Și praf ți l-am făcut că le văd politic ce nu s-a văzut. Păi n-am dreptate, spune mai frate, e banul meu muncit, l-am câștigat cinstit ca să trăiesc.

Piept înciufulit, că nu sunt cosmopolit. Nu por nici papion, nici ciorap de nilon, însă totul sunt valabil. Când văd vreun bulevardist, mă înfurii, nu rezist. Când mă ia cu mândel sau mă sele cu atașa, găsit cu minernașul.

ce aiurea, le, dar nu mai știu de nimic când e vorba de mora. Le, scurpă doi, Don Juan de Popanan, poate mutră de golan, dar în inima mea sunt giugiuca, tifează, o să moară cine minte. Mă știu toți din cartier, cam ce-mi stă în caracter, și-l de nu vrea să creadă că sunt chiar așa cum spui. Să se înscrie cât vrea la diverse pe partea lui, fiindcă eu știu ce știu și spun vorba românului.